0: Ghost.
1: Fire.
2: Amen.
3: Amen.
4: 0595-715252. 0595-715252.
5: And I over to my friend number 0556-1787-92. 0556-1787-92.
6: Unim obia ye bone sa wo tin ja bone afi bone na dane ti se aduane a wo ti
7: yes
6: obi ye bone otimi fa nche
1: Jesus
6: amen
7: amen
6: na so ka unyankop ka se unyankop ka kire se ye mu bwe fun ye ye fa nche
7: yes
6: na so no otimi fa bone
1: Jesus
6: bone a jale no ye bone ye mu ye biti atani yale ye de e di amane